0: woni at yenye wo pressure wo ho yen sha hwehwe ni wo ho yen fa dro so muye ni so wo ho eno ani se wudi didi keke wo dro ye friend se man power eno na be mu wo adwuma so abrante
1: e ma no HIV pandia
0: wo no ene dro no ekuro no ankasa
1: wo be hu na so ye kase ne wo do ma hinkro
0: ebeliza preparatory school wa
1: apia kubi cost no achi pe
0: e wo kuma se so
1: wo be hu no ABA herbal center
0: wo kwada so jina se ye na chi wo pe
1: ye be jina se toilet no
0: eburu my doctor kunyini ya yensi ni famu no na be pie kumase no
1: na sante maya tuadi
0: e wo 0541 565 199 anasa 0502 812

0: som ne ye efri ene kro wo ye so demo me sire urade adom de ma urade san kenya urade san kenya wo biem adie bia da ye nchechede a wontime ne wo ho masane wo ye so demo masane wo ye so demo somoje wo fa hu die somoje wo ne monyam somoje wo ne pa somoje wo ye resa somoje wo fa hu die adie bia ye ho chire me ye fre wo so wo ye so demo me cha ho chire fre wo so na me sire urade sensanya kese wo so biem ewrade shira ewrade ntina nimu chira enna nwumrei ewo yesu demo god bless you
1: god bless you